0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Nanoq FM.

0: Du sang Nachbett, Nanok FM.
1: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang Nachbett, Nanok FM, 100 MHz.
4: Nu må til at sætte mig i det, Masahut.
5: Begasungunnam mi iulib chuwatsuwiani di imi mersok. Kulisi matluni siyasilagtakluni. Ullukkut kulingiluani kunnuakkullu akfinilin nikiasangatin nakakpok. Ano ka kuya siksikuntimut mitsirit famtnitung anut sukasusakaktasa.
4: Hver usikten for nuk.
5: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet værmet regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.